0: Sabagabo, walu go wa boda boda, umpolisi kwa kubie amasasi, ni gamutida wo, gamulanga kugana kulongosa. Choke che unisa, nti enjegeno, uwe gwiri te wonga ni sawe, ntongole, ezo kulongose za mutazi natuka. Polisi tubuli de, nga msaja wa yono, mbwa kwa titua, asukabi tepi.
1: Abatuze bendeje kanaba bagudemu entisa omusirikale bwakubye omuvubuka wa boda boda amasasi agamutiddewo atiddwa ategereka senga ye Ronald Kizito ng'atemera mujjo obukulu 38 nga mutuze we Nakaseke mu disitulikiti ye Luweero abatuze ababaddewo batubulidde nti owa boda boda ono abadde avuga omusirikale n'amuyimiriza n'atayimirira kwe kumukuba amasasi agamutiddewo
2: tubadde twera osi najja n'omusirikale nga twera omuwa boda n'ayitawo n'amuyimiriza amuyiseeko n'agaana okuyimirira n'akwokinga embundu n'amukusasi owa boda agenza okuwanika emikono ng'essasi lyamukute
3: waliwo asoose ng'aweeseeko omuntu n'amuyimiriza n'amugabanika okulongoosa we n'awuliriza owookubiri bwaze n'abawugwa n'abayitako onawo okusatu abatwaze wakutuuka n'okusaba olega bakubye ng'atuuseewo n'agaana okuyimirira abali n'obusungu bwoli amuyiseeko
2: kati okulukuba essasi eryo lyamukubye mu mugongo n'ata boda bwati negenda n'etomera akayumba kalinaakubako omutwe wati nadda n'akola ki
1: ekyewunyisa nti Kizito ono alangiddwa bwemage kubanga n'essaawa entongole ez'okulongoosezaamu zibadde tezinnatuuka
0: badde waka ku ssaawa 12:40.